Mr. Nandola, 22 horas e 47 minutos. Vachai valo uma província ya Inhambane, lava kachikatileji ukuma kutisimu tako ona. Tisimu leti hitichaya kunzimene kamtiru ya umbiri hichitwa akasikulegi ga nyamuncha sonto.